0: sofu kejina hwa ese sofu e wo akaseti abosom no etu betwa akokose me pacho de betwa na ntwi
1: ehu
0: ehu na
1: ehu
0: ehu ese se nyame ni wabra bo mu bibia ebusi ehu ehu na wo
2: ero
0: bra bi no bi kasa wo